სიტყვის ღვთისა მსახურთა თანამოსაგრეო და ანდრიას ქადაგებისა წარმართებაო, ქართველთა განმანათლებელო და სულისა წმინდისა ქნარო ნინო, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.

0: აცხოვნე უფალო ერი შენი, დააკურთხე სამკვიდრებელი შენი, ძლევაი ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა, ღვთივდაცულსა ერსა ჩვენსა მოანიჭე და საფარველსა ქვეშე მისა დაიცევ, რათა ვიტყოდეთ უფალო დიდება შენდა.
1: Here is Father Thomas Hopko of blessed memory with one of his wonderful maxims.
2: Have a keepable rule of prayer that you do by discipline. You can't just pray when you feel like it. You have to pray by discipline the times of day where you would remember God and say your prayers.

მინდაო დიდო მეფეო დავით აღმაშენებელო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის საკვირველება რომელი ქმენ უფალო წმინდისა შენისა შორის კეთილმსახურისა მეფისა დავითისა ზესთა აღხდების გონებასა სიტყვის მოქმედთასა რამე თუ ადიდე იგი სახელისათვის შენისა ვიდრე დახსნამდე სარკინოსთა ბრწყინვალეთა მიერ ძლევათა ყოვლად საკვირველთა ხოლო შემდგომა დახსნისა სარკინოსთასა დიდებულ ჰყავ ნიშთა მიერ საკვირველთა რომლისა ოხითა მოეც სულთა ჩვენთა დიდი წყალობაა.

Мамо ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოведин სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. Და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. Რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.

წმინდა ო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის, ყვეთა განმათავისუფლებელო და გლახაკთა ხელის აღპრობელო, სნეულთა მკურნალო და მეფეთა უძლეველო, წინამბრძოლო, ღვაწლით შემოსილო წმინდა ო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.

უფალო ღმერთო ჩვენო, აცხოვნე ერი შენი და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, სავსებაი ეკლესიისა შენისა დაიცევ. წმინდა ხვენ მოყვარენი სახლისა შენისა შვენიერებისანი, შენი გინი ნაცვლად ადიდენ ღვთაებრივითა ძალითა შენითა და ნუ დამიტევებ ჩვენ მოსავთა შენდამი. Rame tu sheni ar simtkice da sheni ar supeva, zali da dideba, mamisa, dadzisa, dadzmindisa, sulisa, atzda maradis da ukuniti ukunisamde amin.

ღვთის მშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა.